0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baidh siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha láthair ag Louise Cantillon, Deirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gcuire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féh sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Is mis aisling agus tuchil fógra na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig go chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digiticha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gearr fu a tain agus roinnt samplaid a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh a ceathair clog de shíne an ceathair lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iriteis de fost mar chórdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige leistigh den agríocht, chomá le tacú le fuaran óige leistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an róil seo a bheith lonathe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rírá.

0: Le Radio Rira.
1: R-R-R.
2: Rira.
1: Punk I.E.
2: Rira.
3: Erlinia, agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stasiun náisiúnta gaelge don ESO.

0: Seo pop nuach ar radio rira.
1: Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abby ag fila ar réiricha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cur mar aithne ar an grúpa nach mór déimlí nó hin in 2018 nuair d'eisigh siad ar an dosa ar nós That Good Thing agus Talk To Me ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FAQ chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dosa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abby a clústáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar flácria ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: nacht a radio rerá.
1: Díh is mit a déad agus seúmh an gignoacht is déine. Bonnaiciol í connacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciúra ar cuaigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is cuaigh cuaigh milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad céard na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.

Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: ar líne ag rrr.ie. Seo, Radio Rerá.
1: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gael.

déad anseo, bígilum ar an air ó na dógadína cathair luún gohíine do mochláir ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasad bhí agóí le measc an ceol na gcairteacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa déad anseo ar Radio Rírá.

0: Punk.ie. Erlíne agus Aaron Air.
1: Agus Air D.A.B.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Díaltanascanán le Radio Ríro.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdeal nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an fiacúigiú lá de bhí na saona fiafia sé. Is mé sin maobh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Ríro. Ready?

0: Tapnuacht a Radio Rira.
1: Diaiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gignuach is déanaí. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul bio ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheas ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáite ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Máláclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

Bíag sasagat, chur an kitilir siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Is mis aisling agus tuchil fógar na bhaluntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litrchúdaig agus físeán gear fu atain agus roinnt samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag TGCahar.caí roimh a cahar clog a déhéine an cahrú lá de bhíbheán fuair. Tá muintear CTR ag lurach iriteis de fost mar chóirdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinan le clár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistig den agriocht, chomá le tacú le fuaran óige laistig den agriocht. Post lánaimsirthe ar chunar blian a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant ifigí mhuintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná dé shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuair. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach faoluntas saoire le gaeilge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

0: Gnocht a Radio Rerock.
1: Díh is mit a déad agus siúmh an gignocht is déine. Bonnaiciol í connacht na hÉireann iad Westlife agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúigh bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 million cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad cead na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 oiríne i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fóir. Is mite déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rerock.

0: Stáisiún Radio Gaeilge don éasóg Radio Rírá.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rírá.
2: Ar líne agus ar an aer.
3: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge.

Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Kill gone stars.
1: Connery gone stater.
0: Radio Reroll. Reroll. Erlíne agus Ernair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Bruno Mars, Lady Gaga, Lachéile an chin ar dai with a smile. Fáilte is deoch a chórsa, tátra géisteach leníomh, agus bíam le chlústa ar Radio Rírol, gach sathairn agus gach dánach idir ar cathair agus a séadlog. Bíon máscán de ceolacá atás na ceart gif fúlathair, ceo oscuilge, ceo ó aróní airnacha agus a lán eile chuma. So fáin linn chun sombr a chlústa, Tom Maverick Sabre ar an málach agam díf, the Mary Wallopers, Stella Lefty, agus a lán eile an nilse sin ach an céad or den chlór. Most rodé gwyl ein rodé chod tuig i'r clwstol bevrol lwm fwr dormi a all Ermelach ag Instagram Nif Punk Fulham N-I-A-M-H Punk F-U-L-H-A-M Ach, ta si nam lahai Nias Mokiol anish a chwrdd a cyr tús cyrt leis an glor yn yw Prosba agus Clooney le free your mind

0: Moxie le is anam dum an sin cean as gaeilge an seo i Radio Rira agus bhí sombr le cloisteá roimhe sin le potential. A chuirde ar an glórniú Thomas ag caint a faoi Katie Taylor a bhí I dread more a rare I bork an throcaí agus chun in rolliv ní sim ar bith agam I don rolliocht like ar bith ach ein rud a dhéanann Katie Taylor Tom like yep is Tom in an fech and there is queen lum na rome in my egor ogus fiesa gober egg campa saura agus fi londini egg ober egg on gampa shin agus on rudda ibrach chain of yumer gober madin agus on shin vi sus it lor on lay agus on shin vimer rash or rares on iha agus vi on trid a vi egg Katie Taylor egg na chlé limpacha an cian mór sin vi siad ar siúl egg om egin in raumar gover ni chuivanlum cain tom an arau sé ach an rudda rinna siad na rinna siad tafid den trid agus le e chuid den a sus na sin a vi agin huamar galair vi like timpel fiha beidr cúig de gór jéger laid an agus fi mar galair is seo mar sitte a bháin agus ag fechan dar an tríd mór ní rá is a gwyn cad a hórla an bhuaig si nor bhuaig si agus is cuinlum an tatmosfér so fi si sin gahín tach just in ar si is seo mar si agin so níl am an anna haulú cei co íntach is a bheich an tatmosfér agus tú i lór bork an croaky le Katie Taylor ag déanamh tríd mór cosúla sin mar a dirt mé befrólam clúsa rá fos mar a gara tú an a rá tú fech an dair ar an telefís ceirt íd vúr scéal leis an tríd a rair i bork an croaky lanfrin draig a caint fwy sin sa dara or a den chlór a chuirde ach tá níos mó ama agin le haid níos mó ceol anois tá Olivia Dean ag tractú istaréis na fógra seo ar Radio Rira le man I need.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira. Deis géal dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haiéad is Phoebe Bridgers agus í ag filla ar an áradán héis sus cúpla bliain a ghlacha. Cursi tús le fifth sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra i Mericá agus tá sé fógrathe aici a níos go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam the last tour. Is fada an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifth trí agus an talbam deirg Punisher eisithe shame le nóhin mar sin tá a lucht leanaine ana hásta go tí tagtha arás ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa Tree Arena, Aaron Trio, August Carola is fair, Davi Nasona. Is Misha Jade, August Beniglive, and Gig Nuact is Danny, Air Radio Reroll.
2: Radio Reroll!
3: Is Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Narithol Lana Vera Malak. Be Carola Foyle, Ochianola has launched Erdoch Russ. August O My Child, Punka E, O Imanakt Naservisha's launcher. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rother Harloi. August O Horhig Thorthit de Rehan Lay, Mother Leshna Keshtana Galer. Tommy don shin con caulat. Mar shin, te quig mychild.ie, la corla a oil. O imanuct na servicius launcher.

0: TV girl an sin le Lovers Rock agus roimh sin bhí Olivia Dean le tluisteáil le Man That I Need. Tá a géiste glníomh an seo ar Radio Rira agus baim mé leibh go dtí is séchlog le níos mó ceol cosúil le sin. Ach anois a chuirse tá ar run óir nua an seo ar Radio Rira agam díobh seo ais le Stop the Wedding.
1: Ceol úr nua ar Radio Rira.

0: dúchas de ihe scéalaíochta cuischaillí
1: i dgéanta mise címa chustala
0: agus mise cuan de borca.
1: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá grílór ar bhéanúlachta mar ghaol.
0: Fíl ar do dúchas a thochta chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: Ro an sin le osmos agus rúhanní Rory Sweeney a bhí le chostal an sin cean ascuilge ar radio rírá. Ar an gláir inhiú a chuirte Tom and Jacint fuí Katie Taylor an raibh tú ag féchanté a réir an raibh tú ann a Carlom a bhí an ann agus Tom ag súil go mór le chostal a bhí conas a raibh sé I bríomhaid sa chéile sa bhaimé a chur an céad an ceis sin ar hi an céad rud maidin déiliúin ach bhí chuma íontach ar just na saoil se agus gach rud Westlife mar I chiúltóir agus gach rud gosúla sin agus I fa scát agus Rosino ag chana a run na bhíon chuma like saolaigé sin bhí mar just a caint fuí agus muid a chfeicant ar an teleféis bhí mar rá just saolaig a chana os chóir an like on made shin dini nerth hall she'd own con Katie Taylor ek august tattoo own con on iron the vien a khana august nach an yarn she the job intach ach an trid a fein con your role of accords it buichas mór le dia garau dini ag déanamh teachtrach the air mar ní higam cad thag tóir a chur bheith orinte ceap mé garau fuair pili tar éis rud iontach éana bhac rí an rud láidir déanta ag Katie Taylor ach bhí sé iontach spriúil a bheith ag féachaint air agus bhí mé an tan bhas ag éisteach le hí ag an deire chunach mé Eddie Hearn in aglibh inniu like just ó réir agus dúirt sé nach bhfuil sé granmhar cuiochnaíon sé suas agus an sin ní stopin si a chaint cos is duine an pobhádach í agus ag ná ní bhíon siad a chaint mór an tar éis rudí súla sin bhain mé an tan bhas sin agus bai sé simúil le feicáil chad a dhéanfach si amachan se seant anmha na go mbeidh si fós buintach leisin ar náíocht agus bachrúa é nach meach sí mar sin so baid sin le feicháil. Ach dóhan cainte weimse a chuirte nah mu raig leis an giol a is tá Bruno Mars ar meachcht le treasure ach ar dús catá ar radio rírá le animal.
1: Scíalta na scanán le radio rírá.
2: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontí arís ar an scálán in éanaach le bútóir Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirtha ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fia cúigú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scanániúta an seo ar Radio Rírá.
3: Radio.

Bruno Mars an sin le Treasure agus tá géisteach le níomh an seo ar radio rirá a chuirsa. Tá de an chuir beagh nach builta linn inisríomid a suas ag sé ach ba méráis an An sacrin seogan ag a cair le níos mó ceol cosúil lei sin. Tá Olivia Rodrigo ar an mhalach le Stupid Song ach seo cean nua ar radio rirá an cean nua ó Somber

cuaide agus fáilte go hitir na hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar go ná. Beag méid chomh siíos na trochaún is mó satíireach tosníhena go bunar gcóirt ag bhar a trocha go hána lua ach rimar sin éis na muisiú na chéile an ar tap cuaigh an tatain sicáte. Seo iad.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.
1: Le tochaíocht ón rain forbartha, tuatha agus pobal agus gaeltachta. Trí chiste na Gaeilge ó áltais an chronicler náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Reroth.
1: Dí a íh is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé san Ambassador Theatre i Mála Clia. Bin agaibh an gig nuacht is déine anseo ar Radio Reroth.
2: Radio Reroth.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí ansin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí imthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara a maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Fáimeach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

0: Rimm sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír, pís a ceol áling éirinach. Heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an

0: Erlinie agus Air on Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Rerun.
1: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhfuiluntas leis scéal.caí ar Radio Rerun. Tá TG Cahar ag gearrcú iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheoirí CV, litrchúdaig agus físeán gearr fu atain agus roim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a cahar clog a déhíine an cahar lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iriteis de fost mar chórdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhuinen le clár óige na gaeltachta agus scéimin na óige laistig den agriocht. Chomá le tacú le fuirin óige laistig den agriocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon ceant ifigí bhaintiris in ngálibh nó i dtír chonal. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná dé shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach ólas faoin dá a lúnta seo agus gach fuiluntas eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú na laisteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

Tá an grúpa ceol electronach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cur mar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2016, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FAQA chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dousa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh an ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí bhean fuar. Is mite a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun. Radio.

0: seo popnocht a Radio Rira.
1: Díomh is mite déad agus seo cúbh an gignocht is déine. Bona ceol í chonacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léine, tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhre féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 oiríne i míbhean fhuar na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fhuar. Is mite déad agus bin an gignúacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Erlinje,
1: Erdogan,
0: agus Erdi Abi.
1: Radio Rira.
2: Raw.
0: Erlinje, agus Erner,
3: agus Erdi Abi.
4: Stáisiún náisiúnta gaeilge.